Cika ce ganin mai kyasi na 4.6 FM. Sauro kada ka shiga kana tare da mu a daidai wannan lokaci wanda in kasance tare da Dr. Mama Inshata da yi maki mu yana ba mu suna kokin samun su darasi.

sauran masu sauraro zai zo da misalin karfe 9:45 wato goma sauran kwata inda da misalin karfe 10 daidai kuwa kuma dauke da shirin muryar al'umma yayin da shirin guest of the week zai zo ne sauraro da misalin karfe 10:30 inda zaben mu kwana lafiya zai zo ne sauraro da misalin karfe 11 daidai inda shirin asuba ta gari zai zo ne sauraro da misalin karfe 11:30 inda karatun da mu saurari karatun alkur'ani mai girma da misalin karfe 12 saura kwata yayin da da misalin karfe 12 daidai ko za mu tattare namu dan mu baro mai kowa ne kuma domin mu mu sanar huta sunana Umar Nasir Madaci da na kasance da ku tun daga idan kasance da ku daga wannan lokacin zuwa karfe 12 da rana tashi yayin da na karba yake a hannun abokin aiki Muhammad Musa Bala yanzu agogo muna cewa karfe 6 daidai lokacin da zamu je ga shirin mu na gaba wato guzarin rayuwa sai a yi sauraro lafiya.

0: kowane na cewa karfe 8 da kwata.
1: Da kuma fasaran labaran jihar da farko muhimman kanansu, za ku da cewa kungiyar sa kai ta Rotary da ke Bauchi ta buƙaci gwamnatin jiha da ta ƙara zuba ƙara kasafin kuɗi a ɓangaren tsafta domin tabbatar da yaƙi da cutar kwalara. Hukumar kula da tasan itatuwa a yankuna masu fama da matsalar hamada ta Crystal tare da haɗin gwiwar cibiyar Savanna sun raba kayayyakin aikin lambu guda 15 da kuma kayayyakin girki na zamani guda 10 a ƙaramar hukumar Toro. Sannan za ku ji cewa ƙungiyar lauyoyi reshen Katagum ta zaɓe sabbin shugabanninta. Yanzu kam ga labarin B da B wanda ni Kamaluddin Ilela zan karanto, kuma karkumanta za ku iya bibiyan mu a manhajar BRC Bauchi, wato BRC Bauchi Mobile App, TuneIn Radio Gallery, Radio Garden da Maitona Radio. An yi kira ga gwamnatin jiha da ta ƙara zuba kasafin kuɗi na shekara-shekara ɓangaren ruwa tsafta da kuma tsaftar kai da kai a matsayin wani babban abu da zai rage yawaitar samun matsalar ɓarkewar cutar amai da gudawa a shekara. Kiran hakan na kunshe ne cikin tattaunawa da cimma sakamako da aka yi yayin zamar ƙungiyar sa kai ta Rotary da ke Bauchi, wanda jagorar ƙungiyar Rotarian Comfort Atata sanar. Hakanan kungiyar ta kuma bayyana aniyarta ta aikin haɗin gwiwa da gwamnati da dukkanin sauran masu ba da tsaki domin ci gaba da ba da tallafi ga al'ummomin da suke Bauchi a ɓangaren da suka shafi mace-macen mata da kuma yara gami kuma da mata masu juna biyu, ɓangaren inganta abinci mai gina jiki da kuma ɓangaren rigakafi gami kuma da ɓangaren da ya shafi tsafta da kuma ruwa mai inganci. Da take jajantawa gwamnatin jiha bisa ɓarkewar cutar kwalara kuwa ta yi kira ga al'ummomi da su ɗauki matakan da suka kamata domin tabbatar da ingancin tsaftar muhallinsu da kuma na kai da kai, musamman a lokacin da suke shan ruwa ko kuma mu'amala da shi ta cikinsu. Da take magana a yayin wannan taro, Mrs. Comfort Rotarian Comfort ta bayyana cewa kungiyar ta cimma nasarar gina fanfunan tuka-tuka a wasu yankuna guda 10 tare da haɗin gwiwar ci asusun Juliet a gada, waɗanda 6 daga cikin waɗanda aka tona ɗin tuni aka ƙaddamar da su aka kuma mika su ga al'ummomin da za su mora. Ta bayyana aniyar wannan ƙungiya ta Rotary cewa za ta ci gaba da aiki domin inganta jin daɗin al'umma, wanda kuma dama na ɗaya daga cikin ayyukanta, wato jin ƙai, wanda kuma take yi domin tabbatar da al'ummomi sun samu rayuwa yadda ya kamata, tare kuma da cewa tana na'am da dukkan wani tallafi da masu ruwa da tsaki za su bayar. Sai kira ga masu nuna ra'ayi a jiha waɗanda suke son shiga wannan ƙungiya da cewa kofar su abu da take, domin ba da tasu gudunmawa da kuma faɗaɗa ayyukan jin ƙai da suke yi, inda ta bayyana wannan ƙungiya matsayin ƙungiya ce ta ƙasa da ƙasa wanda aka samar da ita kawai domin ta

Madalla, mai sauraro da ci da gani lokacin da aka tanadarwa wannan shiri ya karatu. A madadin mai kula da shiri Aliyu Adamu rafin makaranta, ni Rahimatu Aliyu da na gabatar nake ce da ku kwana lafiya.